0: Блицфан.
1: Моє відношення до оточуючих залежить від того, з якою метою вони мене оточили.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: отдыхая.
1: Разом в Блиц FM.

0: радіо. Blitz FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Погода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти.
1: Головне радіо міста.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ в районі Пологів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів, необхідних для наступальних дій у напрямку Оріхова. Після авіаударів російським підрозділам стало складніше перекидати сили та забезпечувати їх на цій ділянці фронту. Через проблеми з маршрутами, якими можна було перевозити великогабаритну техніку, росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Такі групи більш вразливі для українських засобів ураження. Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. Основними напрямами залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Європейський Союз засудив проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України та заявив, що ніколи їх не визнає. До осіб, причетних до організації голосування, застосують санкції.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
2: Що відбулися в Росії напередодні, були лише виставою. ЄС наголосили, що Росія незаконно організувала так звані вибори на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у заяві Євросоюз вкотре підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям, а його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок та свідчень минулого. Саме тут, серед старовинних мурів та склепінь, учасники Днів європейської спадщини дізналися більше про історію монастиря та його мешканців. Кожне приміщення додавало нових деталей до історії місця, яке пережило не одну епоху. А наприкінці на учасників чекала невелика вікторина – можливість перевірити, наскільки уважно вони слухали та що запам'ятали з екскурсії. Ті, хто правильно відповіли на запитання, отримали подарунки із символікою Умані та Днів європейської спадщини.
1: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Погода.
2: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
1: Блиц погода.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: погода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Радио Битс ФМ. Шоста година. Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: Третій армійський корпус під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини уперше у світі десантував наземний роботизований комплекс «Камікадзе» на понад 10 кілометрів у тил російських військ. Про це повідомила прес-служба корпусу. Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Попереду піхоти під час штурмових дій завжди йдуть безпілотники та наземні роботи. Паралельно з десантуванням роботів українські підрозділи застосували засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб засліпити російські розвідувальні дрони. Це не дозволило противнику розкрити задум наступальних дій. За даними корпусу, артилерія та безпілотні системи одночасно вели вогонь по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах та резервах ворога. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони домовились провести зустріч у Нью-Йорку. Зеленський висловив вдячність за візит Стіва Віткова та Джареда Кушнера у Київ. Зеленський назвав мирний трек пріоритетом номер один та заявив про готовність до серйозних кроків. За його словами, сторони мають ідеї щодо деескалаційних кроків і фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої та захисту життя людей. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду генерального директора, а Павла Павлишина – на посаду директора з ядерної безпеки. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки та довкілля України. Конкурси тривали з червня по вересень та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії «Корн Феррі». Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв'ю, а для фіналістів конкурсу на посаду СЕО також презентація стратегічного бачення розвитку «Енергоатома» наглядовій раді. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям, а його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок та свідчень минулого. Саме тут, серед старовинних мурів та склепінь, учасники днів європейської спадщини дізналися більше про історію монастиря та його мешканців. Кожне приміщення додавало нових деталей до історії місця, яке пережило не одну епоху. А наприкінці на учасників чекала невелика вікторина, можливість перевірити, наскільки уважно вони слухали та що запам'ятали з екскурсії. Ті, хто правильно відповіли на запитання, отримали подарунки із символікою Умані та днів європейської спадщини.
1: Blitz News.

ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання.

0: Погода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, у день до 18 градусів.
0: Погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, песця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа 18.
6: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається тут, у Білій Церкві, а продовжується у маленькому французькому селі Монтрезор. Родина Браницьких жила масштабно. Перша резиденція – Біла Церква. Їхній великий проект «Парки в Олександрії».
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Вище та їхні маєтки у Польщі. Але історія часто вносить корективи в життя. Імперії змінюються, обставини змушують їх залишити свої землі. І тоді на мапі з'являється інше місце – Франція, Монтрезор, що в перекладі означає «мій скарб». Сюди приїжджає граф Ксаверій Браницький, друг Наполеона III. Його мати купує занедбаний замок. І далі відбувається те, що вже знайоме нам. Браницький не просто відновлює будівлю, він створює середовище. У селі Монтрезор з'являються школи для дівчат і хлопців, працює лікарня, відновлюється водопостачання. І наш Ксаверій Браницький, онук Францишка Ксаверія Браницького, навіть стає мером Монтрезора на 10 років. Замок наповнюється мистецтвом і колекціями. Серед них речі і пов'язані з історією родини Браницьких і з містечком Біла Церква. Це не просто резиденція, це продовження історії, частина якої є нашою. Тут знову звучить музика, приймають гостей, живе культура. Бо міста створюють люди. Саме вони наповнюють їх життям і сенсами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Черницьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
4: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ в районі Пологів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів, необхідних для наступальних дій у напрямку.

питань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Європейський Союз засудив проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України та заявив, що ніколи їх не визнає. До осіб, причетних до організації голосування, застосують санкції. Відповідну заяву верховної представниці Каї Калас оприлюднили у Брюсселі. Калас заявила, що вибори, що відбулися в Росії, напередодні були лише виставою. В ЄС наголосили, що Росія незаконно організувала так звані вибори на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у заяві Євросоюз вкотре підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям. А його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок та свідчень минулого. Саме тут, серед старовинних мурів та склепінь, учасники Днів європейської спадщини дізналися більше про історію монастиря та його мешканців. Кожне приміщення додавало нових деталей до історії місця, яке пережило не одну епоху. А наприкінці на учасників чекала невелика вікторина – можливість перевірити, наскільки уважно вони слухали та що запам'ятали з екскурсії. Ті, хто правильно відповіли на запитання, отримали подарунки із символікою Умані та Днів європейської спадщини. Blitz News.

Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях. Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
3: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко. Юний український
4: Увага!
3: Барбер,
4: увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Потрібна практика. Багато практики. Тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко. Барбер Санчіз. Запис в Instagram. Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Urban Fun.
1: Моє відношення до оточуючих залежить від того, з якою метою вони мене оточили.

0: Погода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
0: Блиц, погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і...
1: Увага, увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: У програмі
2: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
3: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
2: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
2: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
3: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua» – мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар», вулиця Євгена Деслова, 1, район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акції діє з 10.09 по 31.10.2026.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

правди. BB-крем перекладається як бальзам від недоліків. Цими літерами в б'юті-індустрії позначають засоби, що виконують одночасно кілька важливих функцій – маскування недосконалостей шкіри, зволоження та захист від сонця.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050-052-33-22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050-052-33-22. Fit Plaza!
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся. Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше. Дочекаємося, поборемо. Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
1: Погода.

0: боротися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас з порадою, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика». Глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське. І до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
6: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. БКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Третій армійський корпус під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини уперше у світі десантував наземний роботизований комплекс «Камікадзе» на понад 10 кілометрів у тил російських військ. Про це повідомила прес-служба корпусу. Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Попереду піхоти під час штурмових дій завжди йдуть безпілотники та наземні роботи. Паралельно з десантуванням роботів українські підрозділи застосували засоби протиповітряної оборони та радіоелектронні боротьби, щоб засліпити російські розвідувальні дрони. Це не дозволило противнику розкрити задум наступальних дій. За даними корпусу, артилерія та безпілотні системи одночасно вели вогонь по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах та резервах ворога. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони домовились провести зустріч у Нью-Йорку. Зеленський висловив вдячність за візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у Київ. Зеленський назвав мирний трек пріоритетом номер один та заявив про готовність до серйозних кроків. За його словами, сторони мають ідеї щодо деескалаційних кроків і фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої та захисту життя людей. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду генерального директора, а Павла Павлишина – на посаду директора з ядерної безпеки. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки та довкілля України. Конкурси тривали з червня по вересень та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії «Корн Феррі». Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв'ю, а для фіналістів конкурсу на посаду СЕО також презентували стратегічного бачення розвитку «Енергоатома» наглядовій раді. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
5: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, песця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас.
6: Торгова площа, 18.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Ну що ж, друзі, це був прекрасний Максим Бородін. Сподіваюся, всім вам подобається його оксамитовий голос, його ось ці романтичні балади. Ну а ще я сподіваюся, що сьогодні зірки до вас дуже-дуже прихильні. І просто зараз ми маємо послухати з вами, що там астрологи нам сказали про день сьогоднішній, про 22 вересня. А тож, в цілому, зірки радять нам усім, зокрема, знаком зодіаку, вийти за звичні рамки, бути гнучкими та довіряти своїй інтуїції. Ось такий день сьогодні цікавий, друзі. Ну, а якщо пройтися по всіх знаках зодіаку, то скільки цього всього цікавого можна накопати, тож давайте зануримося у гороскоп.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського, 13. Реклама.
0: Ох, сподіваюся, всі зараз зробили вже собі щось смачненьке, і десь ви свою другу каву плануєте саме десь приблизно на ось такий час. А тож, дорогі овни, під чашечку чогось ароматного знайте, що нині час для стриманості і уваги до деталей. Уникайте сьогодні ризику, особливо у фінансах, і, звичайно, перевіряйте кожен документ. Ось такий день про обережність у овнів щодо тільців. А то зірки радять проявити гнучкість у справах і не намагатися навести ідеальний порядок там, де обставини постійно змінюються. Теж трішечки хаосу тільцям не завадить. Що стосується близнюків, то говоріть сьогодні прямо і відкрито. Не витрачайте сили на надмірний аналіз кожного слова. Хух, можна видихати близнюками, говорити просто все, що йде від серця. Далі раки. Не робіть сьогодні поспішних висновків через чужі слова і уникайте образ. І знаєте, що відверта розмова допоможе зняти будь-яку напругу, тож говоріть сьогодні і побільше. Леви – сприятливий момент для розширення масштабу і реалізації власних дуже амбітних лев'ячих планів. Хай все здійснюється, дорогі леви! Щодо дів, то несподівана подія може змінити плани, але це дозволить позбутися зайвого і спростити вашу роботу. Тож, будь-яка зміна планів діви, знайте, для вас на краще сьогодні. Терези – чудовий день для того, щоб відсторонитися від чужих проблем, побути наодинці і відновити ваш внутрішній ресурс. Терези, який чудовий день у вас! Скорпіони, не відмовляйтеся від щирої допомоги близьких, підтримка помітно полегшить ваші завдання. Ну а щодо стрільців, то це день пригод та виходу із зони комфорту. І ще стрільці, сьогоднішній день сприятливий для якихось класних нових знайомств. Козероги, змініть напрямок або погляньте на звичні завдання під зовсім іншим кутом. І все понесеться. Далі водолійчики, проявіть терпіння, не бійтеся прислухатися до внутрішніх переживань, там багато підказок. Ну і зрештою риби, сьогодні ідеальний час для ментального перезавантаження і довіри до власної інтуїції. Тож, дорогі риби, перезавантажуйтеся якнайкраще. Друзі, це був гороскоп від Уніан, таке посиланнячко вам обов'язково. А ну і далі хочу, щоб ви наставили лайків і цьому гороскопу, власне, і цьому дню, 22 вересня, хай все складається якнайкраще. Ну і Володимир Дантес, цей неймовірно харизматичний український ведучий, співак і, зрештою, актор, я думаю, всі бачили стрічечку з його останньої роботи, так? Тож, друзі, від нього лайки несуться всім вам.
2: Якщо б

Накопичувальні карти так називаються, тому що вони накопичуються у нас в гаманці. Я накопив вже 20 накопичувальних карт. Блиц фан!

0: Погода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, удень до 18 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

ворог і зуперечені стигми. Хоч вона не з тих, хто тримає час за ворога. Цокіт шпилюк годинників ніяк не стигне. Вона йде на таймер зворотнім відліком. І хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком. І що душі біжить до

0: Ну що ж, друзі, це була Клавдія Петрівна. Ося так пафосно вривається. Друзі, для того, щоб, напевно, заспівати нам такі фанфари для рубрики про шоу-бізнес.
1: Шоу-біз. 100 разів на біз.
0: І знаєте, сьогодні будемо говорити не про Клавдію Петрівну, ні-ні-ні, не будемо говорити про вірусний трек, який називається «Червоний мак», думаю, всі проспівали разом зі мною. І цей трек цього літа розірвав усі музичні чарти і просто рекордсмен в усіх рекордах. І цей трек, друзі, нарешті отримав реальне своє звучання. Як вам така новина? Ну і, власне, як ви думаєте, хто? От просто давайте зараз можете в голос ваші такі передбачення оголосити. Хто ж із українських співачок оголосив, що саме він тепер буде співати цю пісню? Як думаєте, хто? Може, Альона Мергалєва? Скажіть мені, може, Клавдія Петрівна? Але, друзі, поки ви думаєте, я скажу вам правду. Скайлер сказала на своєму концерті, що тепер саме вона буде виконувати «Червоний мак», ось так наживо, без всілякого штучного інтелекту. А ну, ми розуміємо, правда, з вами? Ми ж з вами такі просунуті, продвинуті, розуміємо, що без штучного інтелекту у «Червоному макові» не обійшлося. І цифрове виконання не завадило пісні стати справжнім феноменом, завоювати любов мільйонів українців. Ну, і тепер хіт нарешті отримає живе звучання, і я цьому неймовірно рада. А співачка Скайлер офіційно повідомила, що від тепер буде виконувати «Червоний мак» разом із гуртом кавабанга «Депо Калібрі». І про це артистка заявила зі сцени під час свого недавнього концерту. І що ви думаєте? Одразу ж заспівала перший фрагмент нової версії наживо. Тож, друзі, перелітайте, перебігайте до Скайлер у Інстаграм, якщо ви ще на неї не підписані. Підписуйтеся, підтримуйте українських артистів. Це мій для вас заклик практично щодня. А ну і, звичайно, послухайте, як вона виконує ось цей фрагментик і чи подобається вам, скажіть мені, дуже цікаво. Також, як зірка сама сказала, пісня, яка тепер буде звучати на всіх моїх концертах, буде у нашому виконанні. Пісня, яку за це літо полюбили мільйони людей. І, звичайно, ви знаєте цю пісню з виконанням штучного інтелекту. Ну і ще вона написала, сама Скайлер, що команда свідомо відмовилася від цифрового звучання на користь справжніх емоцій і живої музики. Ну і артисти вже активно готують повноцінну прем'єру оновленого треку. Отже, народ, чекаємо зовсім скоро в нашій базі. Замінимо «Червоний мак», створений цифрами, створений штучним інтелектом, на живе виконання від Скайлер. Ну і ще хочу ще вам, друзі, так нагнати цікавості, нагадати, що «Червоний мак» таки дійсно став абсолютним рекордсменом. І у серпні цього року пісня впевнено трималася на першому місці в українському музичному чарті YouTube. А також вона очолювала топ-100 вітчизняного Apple Music. Розумієте, наскільки популярний цей «Червоний мак»? Його реально співають всі і лунає він із кожної прасочки. А тож, дякую, до речі, сайту 24tv.ua show24, зокрема, за ось цю інформацію. Ну, а ми з вами послухаємо ще поки що «Червоний мак» в його оригінальному звучанні.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050-052-33-22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050-052-33-22. Fit Plaza!
5: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 11 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: Друзі, всім доброго ранку, 11.06, у мене на годиночку в студії і на календарі 22 вересня. І ось настала та сама осінь, а хтось її, можливо, чекав, вже думав, коли знизиться температурка трішечки і буде такий осінній пейзаж, можна буде вдягнути курточку і навіть трішечки похлюпати по калюжах народ. От для вас саме настав той самий час, коли ви можете бути абсолютно задоволеними. Ну, а ще обіцяють, що вихідними стане трішечки тепліше і буде трішки сонячніше. Тож, друзі, дочекаємося і решті з моїх слухачів, хто не дуже любить дощі, теж буде комфортно і класно. Отже, всім вгодить ця осінь, хочеться в це вірити. Ну, а я буду зараз, друзі, догоджати всім, хто чекає на місцеві новини. Просто зараз будемо вітати разом з вами наших спортсменів. Дуже приємно завжди вітати чемпіончиків. Я просто зараз розповім вам інформацію, якою з гордістю ділиться телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада. Білоцерківські веслувальники, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи «Зміна» стали володарями 8 нагород різного гатунку на всеукраїнських змаганнях, що проходили цими вихідними в Ковелі. І давайте вітати чемпіонів, влаштуємо їм справжні оплески. Анастасія Панкратова здобула перше місце на дистанції 200 метрів в естафеті на байдарці-одиночці. Аріна Шило на байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і третє місце на дистанції 200 метрів. Поліна Стрілецька – срібло в каное-одиночці на 2000 метрів. Олександра Вареник в естафеті в каное-одиночці на дистанції 1000 метрів теж здобула свої прекрасні нагороди. Ну і ми маємо привітати з вами зараз юних спортсменів. Отут мають лунати оплески на адресу спортсменів та їхніх тренерів. Ну і слова вдячності на адресу благодійного фонду імені Дениса Парамонова за підтримку розвитку веслування. І, звичайно ж, друзі, особлива подяка нашим Збройним силам України, головній армії світу за можливість тренуватись та брати участь у змаганнях. Ну і дякуємо за ось цю інформацію, яку підготувало управління з питань молоді та спорту. Величезна подяка за ось так любовно описані здобутки білоцерківських спортсменів. Ну і, звичайно, друзі, хочете глянути світлини, які, можливо, вас надихнуть на

Ві подвиги. Переходьте у телеграм-канал Білоцерківська міська територіальна громада, підписуйтеся, якщо чомусь ще не встигли цього зробити. Ну а ще діліться ось цією інформацією світлинами з тими, кого вони теж реально можуть надихнути на якісь звершення. Ну і друзі, всі, хто мешкають у Білій церкві, коли будете бачити, як на Росії тренуються висловальники, можете махати їм руками з берега і кричати слова підтримки, що ви знаєте, які вони прекрасні чемпіони. Переконано, їх це точно порадує, ну і повеселить. Це теж, по-моєму, дуже класна штука в додаток до класних тренувань. Бажаємо вам різноманітних змагань світового масштабу. І тут, знаєте, Дорофєєва підказує нам, що час від часу можна і в Японії позмагатися.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки від тарифів вашого оператора.
4: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.

0: Ну і що ж, друзі, ще раз маю сказати всім вам доброго ранку. Зараз у нас саме неймовірна година для того, щоб найкраще прем'єрити пісні з українськими прекрасними нашими улюбленими виконавцями. І сьогодні, друзі, ми вітаємо з вами в ефірі. З нами пан Денис Родін. Привіт! Привіт, це гуртка Лушо. З нами сьогодні прем'єрить пісню з неймовірною назвою. Привіт, вітання!
1: Вітаю, вітаю, радий чути вас, радий бути зараз з вами на зв'язочку і всім привіт радіослухачам.
0: Класно, дуже розслабляю одразу цей неймовірний голос пана Дениса. І маю, друзі, сказати, що сьогодні, ну, просто фантастична пісня у нас на прем'єрі. Ми слухаємо її на повторі всією редакцією. І Денис обов'язково розповість нам, чому вона всіх нас так зачепила. По-перше, розкажи, будь ласка, з ким гурт Калуш цю пісню виконує і чому?
1: Це чудовий мужчина Василь Білоус, зробили з ним фіт. Та що, ми просто змачились нашою енергією, тим, яку він пісню прикольно, в нас вийшла спільна пісня. Так, навіть не знаю, просто коли люди відчувають один одного, то от виходять такі пісні, от нас з Василем так і вийшло.
0: Ну, супер, це одразу відчувається, тому що от вмикаєш і не хочеться перемикатися. Тож, народ, давайте просто, ми ще тільки починаємо розмову, ще до прем'єри не дійшли, але всіх вас відправляємо вже одразу підписуватися. Якщо чомусь ви ще не підписані на Калуш, а на Дениса Родіна окремо, друзі, підпишіться, послухайте, як він пише пісні кожен день потрошку, правильно я кажу?
1: Да, є такий прикол. Стараюся, це, до речі, звичка від Елтона Джона. Елтон Джон писав кожен день пісні, і я колись про це прочитав, і от стараюся робити так само.
0: Ну, слухай, ну, Денис, прийми компліменти. Кожен день пісні класні. От чесно, я переслухала, мені всі сподобалися.
1: Дякую.
0: Нехай далі буде тільки так, і зовсім скоро буде якийсь альбом саме із цієї серії. Тож, друзі, підписуємося на Калуш, а на Дениса Родіна, на Василя Білоуса теж підпишіться, чому б ні. І хочеться запитати про платформи, де можна пісню, от яку ми сьогодні викочуємо в великий світ, слухати?
1: Пісню можна слухати на всіх музичних платформах, YouTube Music, Apple Music, Spotify. Закликаємо вас всіх слухати там, де ви слухаєте, і насолоджуватись прекрасною піснею «Кропива».
0: Ай, клас, слухайте. А чому «Кропива», до речі? Тут, я просто знаю, там ще була попередня колись пісня «Кропива», пам'ятаєте, в одного українського виконавця? А це щось перетнулося, може вас ужалило щось? Скажіть, будь ласка, як воно все відбувається? Чому «Кропива»?
1: Ну, от пісня така, якщо послухати, послухати слова повністю пісні, можна зрозуміти, які саме сенси переносить це слово, тому що любов, вона така притягуюча, як кропива, знаєте, в дитинстві завжди кропива так притягує, кропива так, щось таке цікаве, але водночас і жалюче. От саме про це і писали, і от так вибрали таку назву, і це слово використали у пісні.
0: Ох, щось таке притягуюче, щось таке жалюче, друзі. Це любов, яка описується словом «кропива», і яку ви можете відчути, якщо послухати цей трек. Ну і загадку нам пан Денис підкинув, послухайте до кінця і зрозумієте, народ, чому пісня називається «Кропива». А головне, не хотіти брати палку і не йти її бити, правильно?
1: Так, саме так.
0: Це основний меседж. Ну і ще хочеться запитати, от, ну там, з Василем саме дует щось привніс для творчості ним легендарного гурту Калуш, просто я не підберу епітетів саме для цієї музичної формації. От що новенько вніс саме Василь? Сподобалось взагалі, от як воно? Чи будуть нові якісь фіти?
1: Дивіться. Завжди вирішує слухач і глядач. Я сподіваюся, слухач розділить з нами нашу думку, що Василь виконав дуже крутий парт цієї пісні, і його приємно слухати, і ми прям і голоса мечиться, і все круто звучить. Тому я сподіваюся, що глядачам сподобається, бо мені подобається.
0: О, ну це головне. Якщо панові Денису подобається, це супер. А скажіть, хто писав пісню? Там слова, наприклад, музику. От хто? Де там чия задача була саме у вашому творчому тандемі?
1: Наскільки я пам'ятаю, того, що я не маю причетності, особисто я не причетний до написання ні музики,
0: ну,
1: ні
0: нічого. Ви інше пишете, пане Денисе.
1: Так, так от, По-моєму, текст писав наш саунд-продюсер Олег Калуш, писав парти репу. Василь писав мелодичні частини і деякі слова. І там ще багато, і ще деколи там люди деякі були причетні.
0: Тобто коли... велика команда працювала над Круговою. І саме тому ця пісня, от вона реально бачиться з усіма нами, насправді. Тобто всій оцій команді, всім людям, які доклалися до кожного рядочка, до кожної ноточки, до кожного такту, всім вам велике дякую від українського слухача за те, що ви робите щодня ось таку необхідну нам роботу, створюєте українську музику, щоб ми її слухали і любили. Ну і, власне, давай зараз побажаємо всім нашим слухачам чогось неймовірного, можливо, якогось такого просто фантастичного кохання, і поринемо вже в світ музики Калуша і Василя Білоуса.
1: Що я можу вам сказати? Хочу побажати вам теплих днів, ще, щоб трошки в цьому році було, щоб ще було трошки теплих днів, бо вчора дощик впав. Хочу побажати вам мирного неба, і нехай у вашому житті грають тільки хороші українські треки.
0: Клас, ну сказав просто геніально. Дякую дуже. Друзі, нагадаю, що ми маємо підтримувати українських артистів. Тож підписуйтеся на Калуш, на Дениса Родіна в інстаграмі, лайкайте його щодня по одній пісенці, може інколи по дві. Ну і, звичайно, на Василя Білоуса теж підпишіться, друзі, ще багато сюрпризів від усієї всієї команди на нас очікує. А поки що з Бліц-прем'єрою Калуш, Василь Білоус, Кропива в ефірі Бліц-ФМ.
2: Бліц-прем'єра.

0: Blitz Fun.
1: Яка у тебе суперздатність?
2: Ти мені скажи.
1: Делегування повноважень?
2: Вірно.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Блиц погода.
3: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, у день до 18 градусів.
0: Блиц погода.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається тут, у Білій Церкві, а продовжується у маленькому французькому селі Монтрезор. Родина Браницьких жила масштабно. Перша резиденція – Біла Церква. Їхній великий проект – парки в Олександрії. Місце, де створювали не просто ландшафт, а ідею. Інші – Турчинове, Ставище та їхні маєтки у Польщі. Але історія часто вносить корективи в життя. Імперії змінюються, обставини змушують їх залишити свої землі. І тоді на мапі з'являється інше місце – Франція, Монтрезор, що в перекладі означає «мій скарб». Сюди приїжджає граф Ксаверій Браницький, друг Наполеона III. Його мати купує занедбаний замок. І далі відбувається те, що вже знайоме нам. Браницький не просто відновлює будівлю, він створює середовище. У селі Монтрезор з'являються школи для дівчат і хлопців, працює лікарня, відновлюється водопостачання. І наш Ксаверій Браницький, онук Францишка Ксаверія Браницького, навіть стає мером Монтрезора на 10 років. Замок наповнюється мистецтвом і колекціями. Серед них – речі і пов'язані з історією родини Браницьких і з містечком Біла Церква. Це не просто резиденція, це продовження історії, частина якої є нашою. Тут знову звучить музика, приймають гостей, живе культура. Бо міста створюють люди. Саме вони наповнюють їх життям і сенсами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Бліц FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ в районі Пологів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів, необхідних для наступальних дій у напрямку Оріхова. Після авіаударів російським підрозділам стало складніше перекидати сили та забезпечувати їх на цій ділянці фронту. Через проблеми з маршрутами, якими можна було перевозити великогабаритну техніку, росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Такі групи більш вразливі для українських засобів ураження. Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня логістичними шляхами вдалося експортувати обсяг продукції, еквівалентний близько 42% місячної потреби за звичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. Основними напрямами залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Європейський Союз засудив проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України.

вибори на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Також у заяві Євросоюз вкотре підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям, а його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.

0: просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
1: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
2: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
3: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
4: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ – вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
6: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Савіка Україна, 16.05.2017 року, номер 520, будинку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Шкода.
1: 22 вересня у вівторок на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, у день до 18 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тіло.

0: Привіт! Територія щасливих дітей! У нас цікаво, пізнавально, весело! Не вистачає тільки тебе! Вмикайся!
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Серце в грудях одна, як між літом і поміж зимою.
1: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус найбільш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату покетбук. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
1: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
2: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
3: Деталі на kyuz.ua.
4: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
5: Fit Plaza!
6: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
7: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
9: Привіт, це Христина Соловій на радіо Blitz FM. Слухайте мою пісню «Друга ночь».

0: Ранкова Белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц ФМ.
3: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Фудкорт.
1: Це фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Черкащина. Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
3: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот» 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
4: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
5: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква. Вулиця Млинова, 37Г. У центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
6: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, пестця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа 18.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Рекорд продовжує радити, як пекти, наче справжній мега-кондитер. Ви знали, високі пироги необхідно випікати тільки на слабкому вогні. Так вони прекрасно пропікаються і не підгорають.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Фудкорт, це програма «Пальчики оближеш». От взяти хоча б секрет ідеального пирога. Закриті пироги обов'язково потрібно змащувати зверху перед випічкою. Найкраще підходять для змащування молоко, цукрова вода або збите яйце. Пироги, які ви плануєте обсипати цукровою пудрою, також потрібно змастити маслом. Всім пирогів!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

потрібне тонесеньке тісто, все просто. У вас легко вийде ідеальна товщина, якщо обернути качалку чистою полотняною ганчіркою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

І наостанок, якщо ви хочете додати в тісто смачні родзинки, то попередньо їх обов'язково варто обваляти в борошні. Смачних пирогів, котики!

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Чотирнадцяте нуль нуль. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Третій армійський корпус під час наступальної операції «Вівальді» на півночі Донеччини уперше у світі десантував наземний роботизований комплекс «Камікадзе» на понад 10 кілометрів у тил російських військ. Про це повідомила прес-служба корпусу. Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що корпус першим у світі розпочав десантування наземних роботизованих комплексів. Попереду піхоти під час штурмових дій завжди йдуть безпілотники та наземні роботи. Паралельно з десантуванням роботів українські підрозділи застосували засоби протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, щоб засліпити російські розвідувальні дрони. Це не дозволило противнику розкрити задум наступальних дій. За даними корпусу, артилерія та безпілотні системи одночасно вели вогонь по командних пунктах, вузлах зв'язку, логістиці, переправах та резервах ворога. Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони домовились провести зустріч у Нью-Йорку. Зеленський висловив вдячність за візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера у Київ. Зеленський назвав мирний трек пріоритетом номер один та заявив про готовність до серйозних кроків. За його словами, сторони мають ідеї щодо деескалаційних кроків і фундаментальних питань безпеки, енергетичної, продовольчої та захисту життя людей. Наглядова рада «Енергоатома» визначила Юрія Ткачука переможцем конкурсу на посаду генерального директора, а Павла Павлишина – на посаду директора з ядерної безпеки. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки та довкілля України. Конкурси тривали з червня по вересень та проводилися окремо для кожної з посад із залученням міжнародної консалтингової компанії «Корн Феррі». Відбір передбачав оцінювання професійного досвіду та лідерських компетенцій кандидатів, перевірку доброчесності, структуровані інтерв'ю, а для фіналістів конкурсу на посаду СЕО також презентація стратегічного бачення розвитку «Енергоатома» наглядовій раді. Міжнародний пошук на посаду гендиректора охопив 78 кандидатів з України та інших країн, 5 з яких увійшли до короткого списку. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям, а його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок та свідчень минулого. Саме тут, серед старовинних мурів та склепінь, учасники Днів європейської спадщини дізналися більше про історію монастиря та його мешканців. Кожне приміщення додавало нових деталей до історії місця, яке пережило не одну епоху. А наприкінці на учасників чекала невелика вікторина – можливість перевірити, наскільки уважно вони слухали та що запам'ятали з екскурсії. Ті, хто правильно відповіли на запитання, отримали подарунки із символікою Умані та Днів європейської спадщини.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: 110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
3: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТІВІ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Науковий факт на Blitz FM. У європейських країнах середній вік батьків становить 29 років, в Індії – 19 років, а в Україні здебільшого молодими мамами стають у 22, а татусями – у 27 років.

0: I'ma get you real good and I bet you.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 15 година. Радіо Бліц FM.
1: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
5: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Globally It's Fun. Накопичувальні карти так називаються, тому що вони накопичуються у нас в гаманці. Я накопив вже 20 накопичувальних карт.

0: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на kyuz.ua.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
8: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
9: Food Court.
8: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближи.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони завдали серії авіаударів по логістичній інфраструктурі російських військ в районі Пологів на Гуляйпільському напрямку та зруйнували мости, якими окупанти перекидали військових, техніку та боєприпаси. Про це повідомив 7-й корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України. За даними військових, росіяни використовували зруйновані мости для переміщення особового складу, важкої техніки та боєприпасів, необхідних для наступальних дій у напрямку Оріхова. Після авіаударів російським підрозділам стало складніше перекидати сили та забезпечувати їх на цій ділянці фронту. Через проблеми з маршрутами, якими можна було перевозити великогабаритну техніку, росіяни почали активніше використовувати мототехніку. Такі групи більш вразливі для українських засобів ураження. Україна поступово нарощує обсяги експорту аграрної продукції альтернативними логістичними шляхами. Про це сказав міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За його словами, за першу половину вересня...
4: Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
3: Зазвичайних умов. У серпні цей показник становив близько третини. Основними напрямами залишаються Дунай, залізниця та транзит через сусідні держави, насамперед Румунію. Висоцький наголосив, що одним із головних завдань держави залишається відновлення можливості безпечного експорту аграрної продукції через порти Великої Одеси. Європейський Союз засудив проведення виборів до Державної Думи Росії на тимчасово окупованих територіях України та заявив, що ніколи їх не визнає. До осіб, причетних до організації голосування, застосують санкції. Відповідну заяву верховної представниці Каї Калас оприлюднили у Брюсселі. Калас заявила, що вибори, що відбулися в Росії, напередодні були лише виставою. В ЄС наголосили, що Росія незаконно організувала так звані вибори на територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, а також у частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. У заяві Євросоюз вкотре підтвердив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Василянський монастир – одна з найдавніших архітектурних пам'яток Умані, пов'язана з історією міста, його духовним та освітнім життям, а його підземні приміщення й досі зберігають чимало загадок та свідчень минулого. Саме тут, серед старовинних мурів та склепінь, учасники днів європейської спадщини дізналися більше про історію монастиря та його мешканців. Кожне приміщення додавало нових деталей до історії місця, яке пережило не одну епоху. А наприкінці на учасників чекала невелика вікторина, можливість перевірити, наскільки уважно вони слухали та що запам'ятали екскурсії. Ті, хто правильно відповіли на запитання, отримали подарунки із символікою Умані та днів європейської спадщини.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
2: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
4: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, песця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа 18.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: слухає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Шкода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!
2: And that ain't safe for me.

0: Ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Чи можливо повністю позбавитися від розладів харчової поведінки?
2: Можливо, проте інколи людина після роботи з психологом може пройти декілька років, щось станеться, трапиться, відбудуться якісь зміни, і психіка людини згадає, як саме вона раніше справлялася зі стресом. І якщо відбуваються знову якісь перші дзвіночки, які свідчать про початок розладу харчової поведінки знов, людині варто бути дуже уважною до себе і знову звернутися до спеціаліста. У розладах харчової поведінки є таке поняття як ремісія. Це період, коли людина позбулася цього розладу на певний проміжок часу, проте розлад може повернутися знову як маркер того, що в житті щось змінилося на гірше.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 107. Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Звідки ціна тарифів вашого оператора.
5: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені

0: 17 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує.
2: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
1: БКМ – надійний інтернет-провайдер.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub.
4: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
7: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Інстаграм Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
8: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Місто дихає.

0: Люба, чому ти не стежиш за собою?
1: А я себе ні в чому не підозрюю.
2: Blitzfun. Oh baby, pray for me like I would pray for you.
3: Whatever gets you up. Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
2: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
1: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
3: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко, і я знову до вас порадую, яке б класне українське кіно подивитися вдома, на дивані. Сьогодні для поціновувачів поетичної військової драми «Бачення метелика». Це історія про молодого хлопця, який в час війни на сході України шукає себе, малюючи в повітрі метелика – символ дитинства, свободи і втрати. Фільм про травму, вибір і віру в світле навіть у найважчі часи. Стрічку зняв режисер Максим Наконечний у 2022 році. Вона була представлена на Каннському кінофестивалі та отримала нагороду на сербському фестивалі як найкращий фільм. Головні ролі виконали молоді актори, що вперше зібрали складні воєнні емоції на екрані. Думки глядачів збігаються у щирості і поетичності кадрів. Рейтинг фільму – 6,5. Отже, якщо плануєте вечір для роздумів і емоцій, додайте до вашої компанії «Бачення метелика» глибоко та по-людськи. Цінуйте українське, дивіться українське, і до нових кінозустрічей. Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та потяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
2: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Моє відношення до оточуючих залежить від того, з якою метою вони мене оточили.

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 0707. Біла Церква, Млинова 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Месенджер – прямокутна чи квадратна сумка з довгим ремінцем, який часто регулюється. Закривається на магнітний клапан чи замок. Іноді може мати додаткову коротку ручку. Здобуває статус на більш популярної моделі сезону саме через можливість помістити як невеличку косметичку, так і книжку формату покетбук. Актуально для тих, хто через затори на дорозі пересів з особистого авто у громадський транспорт.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: 61-42-01.
4: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, песця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас.
5: Торгова площа, 18.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 19-та година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
1: Щоб не перепитувати, слухайте «Ша-ша-шоу». Відомі крилаті вислови простими словами. «Ша-ша-шоу» на Бліц-ФМ.

0: приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Fit Plaza!
2: Йому лише 13, але він уже рекордсмен України. Олександр Зіленко – юний український барбер, який мріє розвиватися далі в Європі та у світі. Зараз Саші потрібна практика, багато практики, тому він запрошує військових у формі на безкоштовні стрижки. Для Саші це можливість відточувати майстерність. Для наших захисників – безкоштовна стрижка від юного рекордсмена. Олександр Зіленко – барбер Санчіз. Запис в інстаграмі. Instagram Барбер Санчіз. Підтримаймо українського юного таланта на шляху від рекорду України до Європи та світу.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
4: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Вітаю усіх, кому цікаві вислови з родзиночкою, хто і сам не лінується часом додати до своєї мови щось цікавеньке. Сьогодні почнемо з фрази «не миттям, так катанням». За старих часів жінки в селах після прання буквально катали білизну за допомогою спеціальної качалки. Таким чином, добре прокатана білизна виходила вичавленою, випрасуваною і до того ж чистою, навіть у випадках неякісного прання. У наш час ми говоримо «не миттям, так катанням», що означає досягнення заповітної мети будь-яким способом. Усім здійснення мрій, а ще приємну пісеньку вам в ефір.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Зараз про фразу «справа в капелюсі». За старих часів гінці, які доставляли адресатам пошту, зашивали під підкладку шапки чи капелюха дуже цінні важливі папери або справи, щоб таким чином приховати від чужих очей важливі документи і не привертати до себе увагу грабіжників. Звідси і з'явився популярний донині вираз «справа в капелюсі».

0: Blitz Fun.
1: А якщо мене вдарили ноутбуком, це вважається кібербулінг?
0: Блін.

0: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Ще одна уживана фразочка, повернемось до наших баранів. У французькій комедії часів середньовіччя багатий сукнороб подав до суду на пастуха, який вкрав у нього овець. Під час засідання суду сукнороб забув про пастуха і переключився на його адвоката, який, як виявилося, не сплатив йому за 6 ліктів сукна. Суддя, бачачи, що сукнороб занесло не в те русло, перервав його словами: «Повернемося до наших баранів». З того часу вираз став крилатим.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узенівці,

0: Правним кондиціонером. Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
1: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
4: Зараз про тих, хто полюбляє гнатися за довгим рублем. У 13 столітті на Русі грошовою і ваговою одиницею була гривня, яка ділилася на 4 частини – рубль. Більш важкий, ніж інші, залишок злитка називали довгим рублем. Вираз «гнатися за довгим рублем» означає легкий і хороший заробіток. Всім легких заробітків та дуже багатої мови. Почуємось о цій же порі на Blitz FM.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуєте? Пилку мені треба, щоб взимку дуба не врізати, ну або врізати. Коротше, мені «Штіля» треба.
6: Бензопили «Штіль» для українських господарів та професіоналів зараз зі знижкою 15%. Тільки з 10.09 по 31.10.2026. Не можна не скористатись. А деталі на «Штіль.ua». Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деснова, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора. Акція діє з 10.09 по 31.10.2026.
7: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
8: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
11: Шо-шо. Щоб не перепитувати, слухайте Шо-шо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія Періодент – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен. Усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. Періодент – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Ліцензія виданого лицензія Вікалу України 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Антонівський м'ясокомбінат – це поєднання досвіду, сучасного виробництва та стабільної роботи. Приєднуйтесь до команди професіоналів. Відкриті вакансії – економіст, бухгалтер, майстер цеху, жилувальниці, обріжчики сала, митники цехів та вантажник. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну та своєчасну заробітну плату, безкоштовне житло і транспорт, бронювання, комфортні та безпечні умови праці. Антонівський м'ясокомбінат – це стабільність, розвиток і упевненість у завтрашньому дні. Телефонуйте 067-326-34-37.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Накопичувальні карти так називаються, тому що вони накопичуються у нас в гаманці. Я накопив вже 20 накопичувальних карт. Blitz Fun!

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, в день до 17 градусів.
0: Блиц погода.

0: Територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узена та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Початку.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам історію, яка починається тут, у Білій Церкві, а продовжується у маленькому французькому селі Монтрезор. Родина Браницьких жила масштабно. Перша резиденція – Біла Церква. Їхній великий проект – парки в Олександрії. Місце, де створювали не просто ландшафт, а ідею. Інші – Турчинове, Ставище та їхні маєтки у Польщі. Але історія часто вносить корективи в життя. Імперії змінюються, обставини змушують їх залишити свої землі. І тоді на мапі з'являється інше місце – Франція, Монтрезор, що в перекладі означає «мій скарб». Сюди приїжджає граф Ксаверій Браницький, друг Наполеона III. Його мати купує занедбаний замок. І далі відбувається те, що вже знайоме нам. Браницький не просто відновлює будівлю, він створює середовище. У селі Монтрезор з'являються школи для дівчат і хлопців, працює лікарня, відновлюється водопостачання. І наш Ксаверій Браницький, онук Францишка Ксаверія Браницького, навіть стає мером Монтрезора на 10 років. Замок наповнюється мистецтвом і колекціями. Серед них – речі і пов'язані з історією родини Браницьких і з містечком Біла Церква. Це не просто резиденція, це продовження історії, частина якої є нашою. Тут знову звучить музика, приймають гостей, живе культура. Бо міста створюють люди. Саме вони наповнюють їх життям і сенсами.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде –

0: Реклама на Blitz FM.
1: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Головне радіо міста.

0: 21 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Blitz FM.
3: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

Золота Ренета. Яблуня Золота Ренета прокинулася дуже рано. Щось непокоїло її, щось неначе лоскотало, дряпало маленькими лапками, перелазило з місця на місце. «Ось це, мабуть, гусінь!» – скрикнула яблуня. «Знову прогризе дірочки в яблуках, і мої такі чудові, такі червонолиці яблука почнуть опадати та опадати. Лихо ж яке, біда! Що ж його робити?» Вранці випала роса, на листках зависло багато росинок, усі вони були наче маленькі дзеркальця. Глянеш, і видно все, як у справжньому дзеркалі. Тож яблуня зазирнула в ті росинки і вгледіла на своїх гілочках і на яблуках багато-багато біленьких, ледь помітних черв'ячків. Вони жваво ворушилися і лізли туди, де висіло найвище яблуко. «Ну що ж робити? Що робити?» – розгубилася яблуня. «Загинуть, попропадають мої діточки яблучка, стануть червивими. Їх і їсти ніхто не схоче, всяк одвернеться, скаже, пхе, погані які». Аж раптом чує, над нею вітерець прошумів. Щось ніби пурхнуло. Поглянула і бачить, горобець на верхній гілочці сидить. «Що сталося, золота Ренеточко?» – питає. «Тебе хтось образив, покривдив». «Покривдили, ще як покривдили!» – гірко мовила яблуня. «Ти тільки глянь, що на моїх гілках робиться. Бачиш, скільки там черв'ячків. І кожен лізе до яблука, щоб дірочку в ньому прогризти і сховатися аж у зерняткові». Горобець з подиву аж крильцями розвів. «Матусю, рідна, та це ж ті черв'яки, що їх найбільше люблять мої гороб'ята. От буде для них чудесна несподіванка». Він спурхнув з яблуні, залопотів крильцями, загукав. «Жінко моя, горобчихо, а мершіно сюди!» Прилетіла горобчиха. Чиха, і як побачила тих черв'яків, пурхнула в одне, друге, третє подвір'я. «Ой, сестроньки мої, горобочки, кумасеньки мої рідненькі!» Зарепетувала на весь голос. «Кидайте все та поспішайте до нас у садок, на золоту Ренетку. Там таке робиться, що в кожної слинка покотиться!» Назліталося на золоту Ренетку горобців. Скільки їх було? 10, 20, 30 чи може й більше? Як закричать, як зацвірінчать, одна горобчиха гукає. «Ти, комасю, оцього черв'яка хапай, бач, який він товстенький та ситий». Друга галасує. «Ой, лелечко, ой, матусечко моя, скільки живу, а такої ласої їжі ще не куштувала. Ой, смачно, ой, гарно, краще за пшено і за соняшникове насіння, і за кузьок». А інша горобчиха навчає її. «Та ти сама не смакуй цієї поживи. Ці черв'ячки не для дорослих горобців, а для наших діток, горобенято. У них ще й дзьобики маленькі, і кишечки тоненькі. Їм треба найніжнішої страви. Ось роби так, як я. Бачиш? Бачиш?» Мудра горобчиха ухопила в дзьоб аж 4 черв'яки і полетіла до себе в гніздо. А там повно горобенят. Дзьобики розкривають, трепетують. «Тепер мені, тепер мені, тепер мені! Цім, цім, цвірінь!» Півдня стрибали горобці на гілочках золотої Ренети і визбирали на ній усіх до одного черв'яків.

0: Blitz Fun.
1: Яка у тебе суперздатність?
2: Ти мені скажи.
1: Делегування повноважень?
2: Вірно.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому стопі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
2: Бліц Ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц FM.

0: Погода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

Уявляю, як мої дуже давні предки носились по печері із захопленими вигуками. О, Господи, кіт, кіт, подивіться, як він мило спить. Швидше винайдіть фотоапарат або хоча б наскальний живопис.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10.30.
1: Blitz гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання, це Артхаус, і сьогодні я запрошую усіх любителів музики на бесіду про неперевершену Адель. Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах. Її голос звучить по радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань на кшталт Rolling Stones. У 19 років вона випустила перший альбом, який зробив її зіркою. А 3 роки потому наступна платівка Аделі завоювала кілька Греммі і стала 4 рази платиновою у Великій Британії. Як дівчинка з північного Лондона досягла таких висот і поміняла усталені правила успіху в шоу-бізнесі, слухайте далі в Артхаус.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, мої вітання. І сьогодні я розповідаю вам усі секрети фантастичної співачки Адель. Майбутня зірка світової музичної сцени Адель Лорі.
2: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тоттенгемі, районі на півночі Лондона, який сумно відомий частими масовими заворушеннями і процвітаючою організованою злочинністю. Родина Адель була не з заможних, батьки не мали освіти і не сильно поспішали знайти роботу. А коли дівчинці було всього 9 місяців, її батько залишив родину і почав знову проявляти цікавість до Адель, аж коли про неї заговорила уся Британія. Вихованням дівчинки займалися мама та дідусь. Щоб юна Адель могла займатися вокалом, її матусі доводилося працювати на трьох роботах, але однозначно воно того вартувало. Як до талановитої дівчини прийшла слава, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: треба хлопцю, щоб довести, що він правий? 10-20 розгорнутих аргументів, посилання на першоджерела, чіткі доведення, презентація PowerPoint з научними прикладами, доповідь на 8-10 хвилин. Що треба дівчині? Розплакатися і сказати: «Якщо ти мене не любиш, так і скажи».
1: Blitzfan.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває. Розповідаю про Адель і ділюся невідомими фактами з життя співачки зі світовим ім'ям. Адель захопилася співом в 4 роки, наслідуючи голосам учасниць Spice Girls. Трохи пізніше вона захопилася R&B і поп-роком на кшталт співачки Pink, але вага у 134 кілограми та відсутність багатих покровителів не давали Адель шансів на швидкий стрибок до зірок. Шлях лежав через знамениту лондонську школу виконавського мистецтва і технологій, в якій раніше навчалися Емі Вайнхаус, Леона Льюіс і багато інших англійських зірок. У 2006-му співачка записала кілька демок, композиції виявилися настільки вдалими, що не порадившись з нею самою, друзі Адель вирішили викласти їх на сторінці соціального сервісу MySpace. Пісні помітили провідні британські продюсери звукозаписної компанії XL Recordings. І з того самого телефонного дзвінка від продюсерів життя поділилися на до та після. Про першу Гремі та світовий фурор за кілька хвилин. Чекаю вас тут, нікуди не перемикайтеся.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: «Food Court».
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, любі мої. Сьогодні у центрі уваги Адель. Далі говоримо про її справжній тріумф. Зірка зізнається, що не була готова до тієї кількості всіляких нагород, які посипалися на неї після виходу її першої платівки 19. Критики розсипалися в похвалах і охрестили Адель королевою соулу. Уже через тиждень після свого релізу альбом очолив національний британський чарт. За місяць платівка розлетілася 500-тисячним тиражем, що принесло їй статус платинового. В цілому по всьому світу було продано понад 7 мільйонів копій. Після подібного тріумфу пішли успішні гастролі по США і Канаді, а також підписання контракту з американським лейблом Columbia Records. 3 роки по тому, вражаючи успіхи першої студійної платівки, перевершив другий альбом Аделі, що отримав назву 21.
2: У лютому 2012-го увага. Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: За кількістю нагород на одній церемонії. Потім був альбом 25, теж повний тріумф і 3 Греммі. А як з особистим життям? Розповім після маленької перерви. Будьте з Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус в ефірі. І зараз відкриваємо усі секрети особистого життя Адель. У 2011 році зірка зустріла справжнє кохання. Обранцем артистки став Саймон Конекі, власник великого інвестиційного холдингу. Саймон старший Аделі на 14 років, проте цей факт не заважав закоханим. У жовтні 2012-го у пари з'явився син, якого назвали Анджело Джеймс. І нарешті, під час концерту у 2017 році, Адель зробила заяву про своє заміжжя, після чого зал вибухнув оплесками. У березні вони з Саймоном таємно одружилися в Лос-Анджелесі, провівши церемонію у власному будинку. Шлюб тривав 2 роки. І нині, подейкують, Адель має роман з темношкірим репером з Тоттенгему на прізвисько Скепта. Адель – приклад неабиякої сили волі. Їй вдалося схуднути на 45 кілограмів і підтримувати себе у фантастичній формі. Її голос обожнюють у всьому світі. Її наслід. Але вона така одна дівчинка Адель, що змогла підкорити найвищі сходинки світового шоу-бізнесу. Дякуємо, що були з нами. Артхаус прощається. До завтра.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Зникнуть по дню, вони зникнуть, і я піду вдаль. Шукати собі нових пригод.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News. News.
3: Україна залучила 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямовують на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати, йдеться в повідомленні. Вказано, що фінансування залучено в межах програми Peace in Ukraine. Загальний обсяг проєкту вже сягнув 54 мільярдів доларів. Як підкреслив Корецький, це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку та один із ключових механізмів підтримки фінансової стійкості України. Українці, які після смерті чоловіка або дружини вирішили створити нову сім'ю, тепер можуть подати заяву на шлюб через застосунок Дія. Раніше для цього потрібно було особисто звертатися до відділу Державного реєстру актів цивільного стану громадян, повідомили у прес-службі Дії. Нова можливість працює за умови, що в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян вже є актовий запис про смерть другого сподружжя. У такому випадку застосунок автоматично перевіряє інформацію та дозволяє подати заяву на шлюб онлайн. Організація Об'єднаних Націй не має важелів впливу для сприяння миру у війні Росії проти України та конфлікті на Близькому Сході через геополітичні розбіжності. Про це розповів генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Генеральний секретар не має армії, розвідувальної служби та значних фінансових ресурсів. Водночас він має два інструменти – можливість висловлюватися щодо глобальних питань і скликати країни світу. Гутереш наголосив, що попри обмежені можливості, продовжує відстоювати статут ООН, територіальну цілісність держав і засуджувати порушення прав людини. Він також заявив, що ООН не дотримується транзакційного підходу до політики, натомість має бути орієнтиром цінностей і принципів для всього світу. Хтось повинен стверджувати, що закон сили не може взяти гору над силою закону, додав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Унаслідок атак російських ударних дронів на Київщині за останню добу пошкоджено 34 об'єкти. Наслідки зафіксовано у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі. 17 об'єктів, зокрема 12 приватних будинків, 3 транспортні засоби, складське приміщення та підприємство. В Обухівському районі пошкоджено 8 об'єктів, 6 приватних будинків і 2 транспортні засоби. У Броварському районі пошкоджено 8 об'єктів. У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
2: Blitz News.

0: Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Ти в мені живеш не дарма. Тебе наче тінь занесло під браму. Ти була потрібна, знаєш сама.

0: тебе.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Блиц погода.

водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: разом світло, поміж чужої на глибині фрази, стрімко, не треба слів, та не тримай своє тіло, не розумів, зачарувало мене.
1: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Наді він тебе залишив, а ти хотіла так до нього ближче. Твої старання тут і справді лишні.

0: Blitz Fun.
1: Немає нічого більш фейкового, ніж розмова мого молодшого брата зі своїм кращим другом при батьках.

0: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
1: Погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Росіяни балістичними ракетами атакували нафтогазовий комплекс у Полтавській області. Про це повідомив «Нафтогаз». Щонайменше 5 ракет вдарили по технологічних об'єктах, які і так тривалий час зупинені та не працюють. Цей об'єкт з 2022 року вже десятки разів зазнавав російських атак як дронами, так і ракетами, а його обладнання давно і надовго виведено з ладу. У «Нафтогазі» наголосили, що нинішній удар спричинив критичні руйнування, що фактично унеможливлює відновлення та функціонування об'єкта. Підрозділи Сил оборони України з початку року знешкодили понад 350 тисяч російських безпілотників. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони. Серед знищених дронів понад 320 тисяч ворожих безпілотників літакового та коптерного типу на рахунку підрозділів безпілотних систем Сил оборони. Зокрема, близько 220 тисяч крил та 100 тисяч коптерів, йдеться у повідомленні. Крім того, підрозділи безпілотних систем, мобільні вогневі групи та армійська авіація збили 31 тисячу дронів типу «Шахет». У Міноборони зазначили, що верифікація уражень російських безпілотників відбувається в системі «Дельта». Це дозволяє відстежувати особливості кожного ураження та швидше масштабувати ефективні рішення. Президент Франції Еммануель Макрон повідомив про нове посилення протиповітряної оборони України. Після розмови із Володимиром Зеленським Макрон заявив, що Франція буде поруч з Україною, щоб протистояти зимі, а енергія G7 також буде мобілізована на її підтримку. Макрон повідомив, що обговорив цю підтримку з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а також перспективу енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Це буде одним із ключових питань переговорів, які мають відновитися і які мають призвести до справедливого та стійкого миру, додав Макрон. Від початку року Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання в силах оборони 650 нових безпілотних авіаційних комплексів. Більшість із них українського виробництва. Найбільше серед нових зразків – ударних коптерів. Такі дрони використовують на передовій для ураження живої сили та техніки противника. Рятувальників та працівників сфери цивільного захисту Білоцерківської громади відзначили перед засіданням виконавчого комітету міської ради. За мужність, відвагу, професіоналізм та вагомий внесок у захист життя і здоров'я людей вони отримали відзнаку міського голови, грамоти та подяки виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.
1: Бліц Ньюс.

0: Шкода.
1: 23 вересня у середу на Київщині та Черкащині очікується хмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, вдень до 17 градусів.
0: Погода.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови Life Manual від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаси.